Nana, money a juma. Mama, kewias. Nyega na pongo, kewias yankasanka, kewias ni na sa bring kajugong. It's